Yatsapta para discalinam nandictaridil and distandum la dipitabitala, paritupilan curica cuya kirikangu, raksapta, yaribitabinilla viristandil and delano, abaripapa, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari, paripari